0: Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Hér Tröndheim, lesin úr evangelíunum, eftir Matthæus.
1: 15. kapittel. Ta komu fariseerar og skriftlærdir úr Jerusalem til Jesus og søttu. Hví brjóta lærisveinar tøynir gamlan fedrana sí? Því að þar tvóa sér ikkje om hendurnar, þá þar fóa sér að etta. Men hann sværa í segi við þar, hví brjóta æsini tíð Guds bó fyrir síir tykkara? Því að Guð hefur bói og sagt, æra fægir tøyna mægur tøyna. Og tann og býr illt fyrir fægir eða mægur, honun er degin vísur. Men tíð síja, tann og sýir við fægir svoinn eða mægur svoina, Hetta som þú kundi haft hjálp úi á mér, skal vera en tempelgafa. Honum nøydist ikkje að æra fægjursvín eller mægursvína. Og svo lögis hafa tíð á tíðtje Guds lög fyrir sýr tykkara, tykkara falsarar. Bönt hefur ég sæja profetera tykkum, þá ég hann segi, Þetta fölkje ærir með við vörunum, men hjarta torra ég lengt bústur frá mér. Men til ondju styrka þeim með, þá er þeir læra lærdómur og eru mannabó. Og hann kalla í mannamikvuna til sín og segju við þær, Hæru og fætti, ikkje þeir og ég fyrir inn í munnen ger menneskjana áraina, men þeir fyrir út úr munnenum, þeir ger menneskjana áraina. Þá kom lærsvænanir til hansar og sötu við hann, Vostu að fariseerarnir tóku sér illt av tói, tóið þar hordu þess að tælu.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Þetta er Shay. Kristlet Kringvarp. Við hoyrast.

Hver hefur horst slökt, hver hefur sett þess lauka? Veri landbori heim eftir einum degi, veri tjáfödd eftir einar lötu, Isaías 36:8. Efni Ísrael. Stutt fyrir að sextega krutji brast á í miestri millin Ísrael örumegin og Egyptaland, Syria og Jordan hinumegin, skrifa í Ólafur Mikkelsen, blæstjári og í Oddagræn og í 14. september, nummer 24. 1906 og við í skiftni í miestri, her hann millin annað tók sólæst til. Ikki lögi að menn sötja eina atrúnarlega fragræðing og pátar hendingar som i det færa fram i miestr. Nei, sannelig det ikke løy. Då i Bibelen sier okkur mengastæni om at det kommer jødana til Israels, som til dømes hetta. Jeg skal få at ikon heimatte fra tjauunum og sauna at ikon saman ur öllu landunum og jeg skal leta at ikon koma til tikkara egna land. Tid skulle byggva i landunum som ega og fedrun tikkara. Jeg skal markfalda avvöxt trejana og grøye gjærarinnar. Jeg skal atturleta folk byggvo i bojunum og tofternar skulle vara uppade byggdar. Landet som lagt var i øye skal vara duska og i stegin fyri at det var øyemörsk fyrir eion kvörsmans og ifram vidjekk. Og tjauernar i etter vera rundan omtikkun skulle sanna at e-harren hava byggt upp atur ta og i nye verive og av nudjun planta hitt øyta land. Jeg herren har sagt det, og jeg skal gjøre det. Og i det tjóar dævur Ísraels. Henda 14. mai og i 1948 var stuðan og i miestri tann að Bretland hei gjort av að taka allt herfolk sutt úr landunum morgun etter tann 15. mai og sleppa til yfirægi som tær hafðu haft her søya 1918. Klokkan 16 daginn fyrir voru lojarar jødiska falsins konur saman í Tel Aviv. Fyrst sungu tær Hatikva som í tjósangur Ísraels og sojane les Ben Gurion upp fralsis yfir lúsingina her middel annar stendur sólægis. Og í áleidi a klett Ísraels skrifa við undir hesa yfirlýsing a hesum brafengis rúgis fundi a heimlandsins jör og í búinum Tel Aviv við byrjan sabbatsins hinn 5. Dægin og í árenum 5.608, það vil sía 14. mai 1948. Ja. Tjáun Ísraels var född eftir einari lötu. Óri sæja sér profets, veru kynjun út. Og tói var ekki svo lögi að hann mentamallar á herrin fyrir nýbornu tjáuna stau fram að röra pallin að hann að David Ben Gurion runn og tárinni nýr eftir anliði hansara. Tói hann les hina stauru takkarbönuna og takka í góti fyrir at han først Ísrael fram til henda det. Og ta og i hann segi, prysa vor veri gud som hefur leti okkon uppleva henda det, ta röptu teg öll og i sama voru komin. Amen. Fyrir stuttun veri sjálfur og i hesun húsunum, her som yfirlúsingin ver lýsin upp, og Ísleska tjóun, borin og í heim. Hetta ver ein sérstök löta og upplýfing fyrir mig. Ég skal lesa nokkur orð úr tjósangi Ísraels som Ismar Jóhansen hefur tutt. Bröfur høyri orð og spa, handan höf og land með rist. Vónin lífir, Dóir hon ma, sústi jötin dodja fyrst. Æ fyr vön var búst að svinna, vön vars fölks úi útlegt fjallt. Mistan arv við skulu vinna, Davids búi og landi allt.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Við har hann og Svenning av Lofte, leser dagsens år. Svenning hefur sjálfur skriva.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: Hér Tröndheim, lesinni úr evangelíunum, eftir Matthíus.
2: 15. kapittel. Ta komu fariseerar og skriftlærdir úr Jerusalem til Jesus og sötto. Hví brjóta lærisvænar tóinir gamlan fedran að sí? Því að þar tvóa sér ytti om hendurnar, þá þar fóa sér að etta. Men hann svera í segi við þar, hví brjóta æsini tíð Guds bó fyrir síir tykkara? Því að Gud hefur bói og sagt, æra fægir tóinu mögur tóina. Og tannu býr illt fyrir fægir eða mögur, honun er degin vísur. Men tíð síja, tannu sýr við fægir svoin eða mögur svoina. Hetta som tú kundi haft hjálp úi á mér, skal vera en tempelgafa. Honun nøydist ikkje að æra fægir svoin eða mögur svoina. Og så løyes hava tid av tidje Guds lov fyrir sýr tykkara, tykkara falsarar. Bænt hefur Jesaja profetera om tykkum, da han segi, «Hetta fölkje ærir me vi vörrunun, men hjartat horra i lengt bústur fra mer. Men til åndje styrka tei me, ta i dei læra lærdomur og gjeru mannabo. Og han kalla i mannamikvuna tilsyn og segi vi ter, «Høyre og fæte, ikkje ta og i fyr inn i munnen, gjer menneskjene øyreina.» Men teg fyrr ut ur munnenum, tegir menneskjana øyreina. Ta komu lærsvoinanir til hansar og sötu vi hann. Vost du at fariseernir tóku sær illt av tui, tøydar hordu isa tælu? Men han svera i segi, Ein og hver vöxtur som himmalske fægir múin ikkje vi sett nýjur, skefra slidin upp vi rót. Leggi tid ontsju i tøyr. Blindir laivvísarar eru tær fyrir blindum, men tær blindur laugir blindan, ta falla þar bægir og í vætuna. Men Petur tók til orra og segjum, græn okkon hetta luknelsum. Men hann segjum, eru tíð vís og skila leysir enn? Skilja tíð ikkje at allt her og fyr inn í munnen, fyr í meian og fyr út her som da augir að færa. Men teg fyrr út ur munnenum kemur frá hjartanum og teg sér menneskjuna øyreina. Því að ur hjartanum koma út illar hugsanir, mandrap, hordómur, sílois, stultur, rengi vitnesbúrur, spottan. Hetta í teg og sér menneskjuna øyreina. Men að fóa sér að etta við eutfó av en hondum, teg sér ikkje menneskjuna øyreina. Og Jesus fór burtur heiðani og held ferinni móti bygdalöfnum við Týrus og Sidon. Og svo ein kananeis kona kom út og marka sjælinni her og rópa í og segi, Herre Davids sonur miskunna mér, döttur múinu stöttu nei, ef hún illan anda. Men hann öndi henni ekki attur og læri svo hennar hans er að koma og báa hann og sötta. Slepp þær frá henni, því að hún gongur og rópar eftir okkun. Men hann svera í og segi, eri ekki sendur út, utan til þar burtur vilstu seginar úr Ísraels húsu. Men hon kom og fella knæ fyrir honum og segi, Herre, hjálp mér. Men hann svera í og segi, þeir ekki vekkurt að teka breyju tja bönnunum og bleka hundunum þeir. Men hon segi, satti þeir herren, men hundan er eitt að tá á mólunum som detta nýjur á husböndans borum. Ta svera ég Jesus og segi við hana, Kona stór tryggtun, verið þær som þú vilt, og döttur hennar að var frusk frá þarri som og stund. Og Jesus fór burtur heiðani og kom að vatninunum í Galileo, og hann gekk nýjan af fjalli og settist her. Og stórar mannamikvur komu til hansara og hattu vísar lemin, blind, dum, kriblar, og mange annor. Og de kastet av de nye fyrir føtter hans herra, og han grødde de. Så at manna meg kunne undraust ha i de sovo, at de dum og talavo, kriblar var holdskapagir, og lemen djinko, og blind sovo. og de lovav og Israels gode. Men Jesus kalla i lærersvænar svinar tilsvinn og segjum, Mer tíkir hjartalega synd og jesu manna mikvo, því at langu í trutja degar hefa þeir nú dvöld til hjá mér og öntsju hefa þeir að etta. Og leta þeir færa fastandi af stað frá mér vili ekki, fyrir að þeir ekki skulu fá maktarlöysi af enum. Og lærisvænarnir segja við hann, hvenna skulu vit her í augumörsk fá svo mangu brei að við kunnu metta hennar slíka manna mikvo. Og Jesus sier vi tøyr, hvordan mange brei hefa tid? Men tøyr sættu sjei og nekra fóar smafiskar. Og han bei mannamekvinni a seta seg nýjur a jöruna og han tøk tei sjei breiinu og fiskarnar og takkai og brei tei sundur og fekk lærisvoinunum. Og lærisvoinunni gau mannamekvinni. Og tei fingu sér öll at etta og varu mett og tei verðl álops av målun hent av dår oppi sjei fotlart hefur. Men tei i auto varu 4000 menn umframt konur og bøtten. Og han let manna meg kunna fer av sted og fyr ta inn i baten og kom til bygda løgne vid Magadan.
0: 16. kapittel Og fariseerner og sadukeerner kom fram og frost av han og bau han om a søyna døm nøy tekin av himne. Men han sværa i seg, Vittor, om kvöldi sia tid tævur en gauðurst eur til að rógin stendur á luftina. Og om morgunin tævur en ylfurst eur i dag til að luftin reddli og dimm. Útsjönd himmalsin stóa tid á að kína, men tujar tekinina kunnu tid ikkje tuja. Ein önd og átrygg slekt byr om tekin, men anna tekin skal ikkje vera henne gífu en tekin Jónasar. Og han vendi sér frá tæmun og fyrir að stega. Og tæ lærisvænarnir komu yfir hínu megin, höfðu þau glömt að taka brei við sér. Men Jesus segir Vittor, veri ansnir, veri tikkun fyrir surdodgi farisearana og sadukearana. Men tæ hugsa og vísar sjálfun og sættu, til tói að við ekki hafa tíki brei við okkur. Men tæ Jesus var verur við hetta segi hann, Tykkar að fá trún og menn. Hví hugsa tíð við tykkun sjálfun om það að tíð ekki hafa brei við? Skilja tíð ekki enn? Eðla minnast tíð ekki hínu fimm breiðinu til þeir 5000? Og hversu mengar tæfur tíð ta henta og púi? Heldur ekki hínu sjei breiðinu til þeir 4000? Og hversu mengar tæfur tíð ta fengu og púi? Hversu berða ta til að tíð ekki fæta að það ekki verum brei í tala í vittukun, men veri tíkun fyrir surdodgi farisearana og sadukearana. Það skiltu þau að hann ekki hegi sagt að það skuldu vera sig fyrir surdodginum í breiði, men fyrir læru farisearana og sadukearana. Men þá Jesus var komin til bygdalöginu við Kesaria Filippi, spurði hann lærisvenar svinar og segi, hvern sér menn menneskjusonum vera? Men þar sættu, summer sía Jóhannes Döyparin, summer Elía og summer Jeremía edla ein af profetinum. Han sýr við tær, men tít, hvern sía tít með vera? Þá malti summer Petur og segi, þú Kristus, sonur hins lífandi Guds. Men Jesus svera í segi við hann, sælur erst þú Simon Jónasar sonur, þú hefði hold og blá hefur ekki openbera þær það, men fægjumun som í himlunum. Men í síðar ausnu, þú Petur, það merkir ein klettur. Og að hessum klettu vil í grunda kyrkjumuna og helheims postur skulu ekki fá vald á henni. Ég vil gefa þær himmelrúgisins líklar og það som þú bindur að jör skal vera bundu í himlu og það som þú lausir að jör skal vera lost í himlu. Ta bei han lærisvænun om ongona sia frá at han var Kristus. Frá tørre stund tåg Jesus a søyna lærisvænun søynun at han åtti a færa til Jerusalems og utstanda negf av tæmmen elstu og høvusprestunun og tæmmen skriftlærdu og að vera slíun i hel og a tria degi at rúsa uppattur.
2: Og Petur tog han bortur frá og for að hefa ett honum og segi Nægi til góð, herre, aldri verið þær hætta fyrir. Men han vendi sér á og segi við Petur Vigat rúmi, satan, þú ert mér enn mænbói. Þú ég þú góðar ekki eftir gudsökun, men eftir mannasökun. Þá segi Jésús við lærisveinar sínar Vil nekkar genga að hana með Ta evnokti hann sjálfan se og tætti upp krossuinn og fylgi mer. Tui at hann og vil bjerga lúfi suinnun skal missa það. Men hann og missir lúf suitt fyrir múinar sætir skal finna það. Tui hver gagnar það manni og man vinnur allan heimin men ma bøta at þú fyrir við salsuinnun. Edla hver skal mevur gefa og viurlega fyrir salsuinna. Tui að menneskjusonurinn skal koma í fægir sunnstúrt við önglun sunnum og þá skal hann gjalda önun og kvörjun eftir virki hans herra. Sannelega sigið ekkun að nökkur af tæmun som hér standa skulu ekki smakka degjan fyrir þeir suttja menneskjusonin koma í rúgi sunnum. Seidjandi kapittel Og sex degar að hann á tekur Jésús Petur og Jakob og Johannes, bróður hansara, vissar og fyrir vittumann einsæris nýjan á eitt högt fjall. Og hann umbrottist fyrir eigin torra og anleit hansara skoinn som sólun og klægi hansara voru kvít som ljós. Og svo Moses og Elía sundus fyrir tæmun og í samtal við hann. Men Petur tók til orra og segi við Jésús, Herre, Det är gott att vi är här. Om du vill ska jag här göra trutjar boer. Tär öjna och Moses öjna och Elias i öjna. Medan han än hej ett amale så i ta skugga gör bjärst skudj i vittöjmon och så i en rött malte ut ur skynon. Hesen är sonur mun hin älskaje som jag har gåan tocka till. Lui och han. Og ta i lærisvøynene hørt og hetta fotlet der frem etter rammen og våre ekvelige radder. Og Jesus kom frem i at taimon og nevn vi tar og sier, røyse dekken opp og øttes ikke. Men ta i der hukte opp, så der ångan og tan Jesus ønsamadlan. Og medan tar jinko om han av fjallen og beg Jesus taimon og sier, tid skulle ångan sige fra hese sjøen for en menneskesåneren er risen upp fra dejun. Og lærisvøynane spurt og han og satt då. Kvært er det att ta og i tar skriftlærd og sia at Elia øyre å komme fyrst. Men han sværa i tøymen og sier Vel kjemur Elia og skal føre alt attur i le. Men jeg sier til kun at Elia langt komen og tar kjent han ikkje men gjør det vi han ta og i tar vilt då. Að sama hótt skal æsni menneskjusonurinn lúja illt á tæmun. Ta skilt og læri svoinanir að hann tala til torra Johannes Døybaran. Og tæður koma til mannameikuna, kom hann meður í móti honum og fella knæ fyrir honum og segi Herre miskona sínum munum, því að hann manasjúkur og ekvilega ringur. Tæjun fellur hann og í eld og tæjun í vatn. Og ég lætti hann hér til lærisvönar tónar, men þar var ekki mentir að gefa hann hálsa bót. Men Jésús sverar og segi, og þú vantrúna og rennvörga slekt. Hversu langi skal ég vera tjátt ykkum? Hversu langi skal ég tóla ykkum? Lægi mér hann hér. Og Jésús tala í strenglega til hansara og hinn illi andin för að túr honum og drongurinn var fruskur frá þar í som og stund. Ta kom og lære svojnane til Jesus og ansæris og søtto. Hvor kan du vite ikke rekka han ut? Men han sier vi tøyr. Jeg tog at tid er så fatroner. Det er sannelig å si i etikken. Om det var trygg som var sinne opp skotten. Ta kunne tid si av et av fjallet. Flyte hiane og her. Og det skal flyte seg og ønske skal være avgjørlet tjadikken. Men etta slægi fyrir ikkje ut, utan vi bøn og fösto.
3: Men medan tar fyrir avst om i Galileo, segir Jesus vid tøyr. Menneskesåneren fyrir að vera givin upp og i manna hendur. Og þeir skulle drepa hann, men að tria degi skal hann rúsa upp aftur. Og þar voru holdt sorgarbundnir. Men þeir þar voru komnir til Kapernaums, komu þar menn og í krátu inn tempelskatten til Petrus og söttum. Letur mostari tykkar ikkje skatten? Han sier jo. Og da han var kommet inn hjemme ved hus, ber Jesus fyrr opp av mål og sier, «Hva tid er det her, Simon? Av hverjon teka heimsins kongar toddel etla skatt? Av sonen synen etla av fremmandun?» Og da han sier, «Av fremmandun?» Sier Jesus ved han, «Så er det synene frugir ta.» Men fyrir at hår ikkje skulle teka seg illt av okkun, så fer oman av vatn og kasta en onkel ut. Og tekta han fyrsta fiskin som akjemur, og tæt og leta munnen sundur av honom, skal du finna en stater. En stater er okkurst om 2,5 krona. Tek han, og gjev daimun han, fyrir med og te.
1: Vi tar til herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthias. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vit Høyrast.